တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို136.3 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.3 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်တော်ရှင်များစိတ်ချမ်းသာကုကြမ်းမှာကြပါစီ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါလိမ့်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ20ရက်ကြာသပတေးနေ့ဂျပန်အချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ပါမယ်ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့နီးကချီဘာခရိုင်မှာစံချိန်တင်မိုးရွာသွန်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ကြာသပတေးနေ့မှာသတင်းတစ်ပတ်ပြေခဲ့ပါလိမ့်ရရှိတွေကလူ73ဦးသေဆုံး2ဦးပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ပြီးအင်ဂျီ2900လောက်ရေလွှမ်းမှုခံခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါလိမ့်လမ်းနေပေါ်မှာဆွန့်ပစ်ထားတဲ့ယင်အားလုံးနီးပါးကိုအခုခါမှာဖယ်ရှားပြီးဖြစ်တယ်လို့ချီဘာမျိုးအာနာဘယ်နေကပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယင်ပိုင်ရှင်တွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ဟာစိန်ခေါ်မှုတရအဖြစ်ရှိနေသေးဖြစ်ပါတယ်။ချီဘာခရိုင်မှာဩဂုတ်လ13ရက်နေ့ညနေပိုင်းကနေနောက်တစ်နေ့မနေ့အထိမိုးရေချိန်စံချိန်တရာရွာသွန်းခဲ့ပါတယ်။ချီဘာမျိုးမှာနေ့တစ်ဝက်အတွင်းရွာသွန်းတဲ့မိုးရေချိန်ဟာဩဂုတ်လတရလုံးရဲ့ပြန့်ပြန့်မိုးရေချိန်ထက်3ဆလောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အာနာဘယ်နေကမြို့ကြီးမြို့ငယ်22မြို့မှာမိုးသီးထန်မှုဆိုင်ရာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အရေးပေါ်တတိပေးချက်အဆင့်5ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးမြို့6မြို့မှာမြေပြိုမှုဆိုင်ရာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အရေးပေါ်တတိပေးချက်အဆင့်5ကိုလည်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ခရိုင်ရာရှိတွေကအိမ်3လုံးလုံးဝပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ထပ်အိမ်88လုံးပြင်းပြင်းထန်ထန်ပျက်စီးခဲ့ပြီးအိမ်49လုံးဒုစရိုက်တိုင်းပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။စုစုပေါင်းအိမ်2695လုံးရေကြီးရေရှမ်းမှုတံကိုခံစားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခရိုင်တောင်မှာမော်တော်ယာဉ်အဆင့်2900လောက်ရေနစ်မြုပ်သွားခဲ့တဲ့နောက်အသုံးပြုလို့မရတော့တဲ့အနေအထားဖြစ်ကြံခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီယင်နေတဲ့ကလမ်းနေပေါ်မှာဆွန့်ပစ်ခံထားရတဲ့ယင်စင်ရေ2500လောက်ကိုဗိုလ်ထုနဲ့မှာဖယ်ရှားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကအခြေအနေတွေကြောင့်အပြစ်သဘောဆောင်တဲ့တရားမှုတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံနဲ့တခြားပင်လယ်ကွေ၅နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနဲ့စွန့်ရင်ကဏ္ဍတွေခိုင်မာစေရေးကူညီပေးဖို့ဘက်ဆုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအစီအစဉ်တရားကိုဂျပန်နိုင်ငံကရည်ဆွဲသွားမယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမိုတေဂီတို့ရှိမီစုကပြောလိုက်ပါတယ်။မစ္စတာမိုတေဂီဟာဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးတော်ဝင်မင်းသားဖိုက်ဆယ်ဘင်ဖာဟန်အယ်ဆတ်နဲ့ရီယတ်မြို့မှာပုံထုံးနေကတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာအလို့သဘောနေ့လယ်စာစားပွဲအပါအဝင်2နာရီလောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။မစ္စတာမိုတေဂီကဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ကနဦးအစည်းအဝေး Power Asia ရဲ့မူပေါင်းအတွင်းကနေအာရှဒေသအတွင်းအရန်ရင်းနှံတူလာမှုပမာဏကိုမြင့်တင်ဖို့ဂျပန်ကကူညီပေးမယ်လို့မင်းသားဖိုက်ဆယ်ကိုပြောပါတယ်။ကြိုးပါတဲ့စွန့်ရင်အရင်းမြစ်တွေရှိတဲ့ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံနဲ့နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိခြင်းနဲ့ဂျပန်ရဲ့ဆန္ဒကိုလည်းသူကထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မင်းသားဖိုက်ဆယ်ကဂျပန်ရဲ့ကနဦးစီစဉ်ကိုကြိုဆိုခဲ့ပြီးသူ့နိုင်ငံအနေနဲ့ဂျပန်ပါဝင်နိုင်ငံတကာဈေးကွက်အတွက်စွန့်ရင်ဖြန့်ဖြူးမှုတရားစီရင်အပြုသဘောဆောင်ပြီးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြားရမှာဟောမှုရှိတဲ့ကြားအတွင်းထပ်တိုးကုန်ကြစီတွေမရှိပဲလွတ်လပ်ပြီးဘေးကင်းနဲ့ဖြတ်သန်းတော်လာမှုအာမခံရေးရဲ့အရေးပါမှုအပေါ်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးနှုတ်ကသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဟာ2029ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက်ယန်6ထရီလီယံလောက်တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ58ဘီလီယံလောက်ရှိတဲ့စံချိန်တင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုတောင်းဆိုဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။အဲဒီဝန်ကြီးဌာနဟာခံမှန်းကုန်ကြစည်တွေကိုဖော်ပြခြင်းမရှိဘဲဉာဏ်ရည်ထု AI ကိုခြေပြုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ထောက်ပံ့ရေးစနစ်တွေကိုစတင်အသုံးပြုတာလို့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်လည်းရန်မုံငွေတောင်းခံမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအဓိကစာရေးစာတမ်း3ခုပြောင်းလဲပြင်ဆင်ရေးဆွေးနွေးမှုတွေကိုအခုနှစ်ကုန်ထိဆက်လက်လုပ်ဆောင်မယ်လို့မျှော်လင့်ရတာကြောင့်ကုန်ကြစည်တချို့ကတော့မခံမရသေးပါဘူး။ဝန်ကြီးဌာနရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေဟာ AI နဲ့ drone တွေကိုအသုံးပြုတဲ့စစ်ပွဲနည်းလမ်းတွေကိုတုံ့ပြန်မဲ့ကာကွယ်ရေးစွန့်ရည်တွေအပေါ်အာရုံစိုက်မှာဖြစ်ပါလေ။နိုင်ငံကာကွယ်ရေးရဲ့အခြေခံကိုအားဖြည့်ရေးနဲ့ရှေ့လျတဲ့ကာလအတွက်တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းရရှိရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကိုလည်းဝန်ကြီးဌာနကဦးစားပေးမှာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနဟာမြေပြင်ရေကြောင်းနယ်လေကြောင်းကိုယ်ပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုကြီးကြပ်တဲ့ပူးတွဲစစ်ဆင်ရေးဌာနချုပ်မှာAI ကိုအခြေပြုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ထောက်ပံ့ရေးစနစ်တစ်ခုတည်ထောင်ဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနဟာအစစ်မြင့်တင်ထားတဲ့ cloud စနစ်တွေကိုစတင်အသုံးပြုရင်းနဲ့ရေအောက်ကနေပြည့်လွတ်နိုင်တဲ့အတန်တဲ့အလွန်မြန်တဲ့ဒုံးကျည်တွေတည်ထွင်ရေးကိုလည်းအစီအစဉ်ထားပါတယ်။NHK World Japan ကတင်ဆက်တဲ့နေ့ကိုစနေပါတယ်။ဟောမှုစီလက်ကျနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ပြည်သူနဲ့အီရန်ကြားကဆွေးနွေးမှုတွေရပ်တန့်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကသူ့နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီရေကြောင်းလမ်းကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးအမေရိကန်ပြည်သူဟာပိုပြီးအားကောင်းတဲ့အနေအထားမှာရှိနေတယ်လို့ထပ်လောင်းအခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ထုနေကဝါရှင်တန်မှာသတင်းတောက်တွေကိုမစ္စတာထရမ့်ကဒီရေလက်ကျားကိုဖျက်ပြီးကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုဟာပြီးပြည့်စုံတဲ့အနေအထားတော့မဟုတ်ပေမဲ့ရေနံအမြောက်အမြောက်ရေနံအမြောက်အများထုတ်ယူခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲတွေပြန်လည်စတင်ဖို့သူ့အနေနဲ့အရင်စလိုဖြစ်မနေကြောင်းလဲသူကဖြည့်ဆွဲပြောကြခဲ့ပါတယ်။အီရန်ဘက်ကအပြစ်တင်ဝေဖန်မှုတွေကိုတွန်းမြင့်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမိုဟာမက်ဘာခါကာလီဘာဖာဗိုလ်ထုနှစ်မှာအီရတ်ကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီး2020ပြည့်နှစ်မှာလ
လူသေးဆုံးမှုတွေဖြစ်စေခဲ့တဲ့အမေရိကန်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရာနေရာကနေစကားပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ထင်ရှားတဲ့အီရန်တာမှုကာဆန်ဆိုမာဆိုလေးပါနီနဲ့အီရတ်ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကောင်းဆောင်အဘူမာဒီအယ်မူဟန်ဒစ်တို့တည်ဆုံခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဂါရီဘပ်ကဒီနေရာမှာအာဇာနီနှုတ်ဖြစ်တဲ့အဘူမာဒီနဲ့ချစ်လာတော့ကာဆန်တို့ကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ခမရတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေမအောင်မြင်မချင်းကျွန်တော်တို့အီရန်နဲ့အီရတ်ကခမရတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုယုံကြည်ကြသူအလုံးဟာဒီအတိုင်းလက်ပိုက်ကြည့်နေကြမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအသိပေးချင်ပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဝန်ကြီးကကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်အတွင်းညဉ့်ညံရေးတည်ငြိမ်ရေးအတွက်ညဉ့်ညံတည်ငြိမ်ရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့အင်းနီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်အပြုသဘောဆောင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေဆက်လက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းထုတ်ပေါ်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဗိုလ်ထုတ်တဲ့ညနေပိုင်းကဆိုးမြို့မှာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချိုဟျွန်းနဲ့ဆွေးနွေးချိန်မှာမစ္စတာဝန်ကအဲ့ဒီလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်နျူကလ িয়ার ကင်းစင်ရေးနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ကြားဆွေးနွေးမှုတွေပြန်လည်စတင်နိုင်ရေးကူညီပေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရရှိရေးကြိုးပမ်းနေတဲ့မစ္စတာချိုရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုသူကတုံ့ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကမြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်းနဲ့အစောဆုံးအခုနှစ်ဆောင်းရာသီမှာတွေ့ဆုံမှုစီစဉ်ရေးသူ့လက်ထောက်တွေကိုတွန်းအားပေးနေတယ်လို့ Wall Street Journal ကသတင်း Wall Street Journal သတင်းစာကဖော်ပြခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီလိုဆွေးနွေးမှုတွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထိပ်သီးစည်းဝေးကိုတရုတ်နိုင်ငံကကြားဝင်စစ်ဆေးပေးမှလားလို့သတင်းနောက်တွေကမေးမြန်းတဲ့အခါမှာဒါဟာမြောက်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်တို့ဆုံးဖြတ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာဝန်ကပြောကြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြောင်းစုအနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားပေါ်ထားရှိတဲ့ကာလာရှေချာရန်လိုတဲ့မူဝါဒကိုပြောင်းလဲရမယ်လို့မစ္စတာဝန်ကဖြည့်ဆွပြောကြခဲ့ပါတယ်။တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်ဟာစက်တင်ဘာလအတွင်းမစ္စတာထရမ့်နဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးပြုလို့ရေးအမေရိကန်ပြောင်းစုကိုကြွားရောက်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ပြောင်းစုကဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်မလဲဆိုတာကိုတရုတ်နိုင်ငံကသတိထားစောင့်ကြည့်နေပုံရပါတယ်။ဇူလိုင်လအတွင်းဂျပန်နိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားသားခီဇွာဦးရေဟာ 3.44 တန်းကျော်ရှိခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းက 3.1 ခန့်လုံးမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာမလနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကလာရောက်သူဦးရေဟာသိသိသာသာဆက်လက်ယောနေနေပေမဲ့တောင်ကိုရီးယားထိုင်ဝမ်နဲ့တခြားဒေသတွေကလာရောက်သူဦးရေကအဲ့ဒီလိုယောနေမှုကိုကာမိစေခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံခီဇွာလုပ်ငန်းအဖွဲ့ CGNDO ရဲ့ပနာမကိန်းဂဏန်းနေအရဇူလိုင်လအတွင်းဂျပန်ကိုနိုင်ငံသားခီဇွာ3,042,100လာရောက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါဟာဇူလိုင်လအတွက်စာရင်းတင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတမမဟုတ်ဒေသအလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောင်ကောင်ကလူတွေမပါတဲ့တရုတ်နိုင်ငံကခီးသွားဥယေဟာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတင်းမာလာမှုကြောင့် 56.1% ခန့်လုံးယောနေခဲ့ပါတယ်။လာရောက်သူဥယေဟာ4,200,000ကျော်ရှိပေမဲ့နှစ်လိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်80%တိုက်ယောနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့တွင်တောင်ကိုရီးယားကနေဂျပန်ကိုလာရောက်သူဥယေ8,400,000ကျော်နဲ့ထိစုံမှရှိနေပြီး 31.9% ခန့်လုံးမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကလာရောက်သူဥယေကလည်း 9,603,000 ကျော်ရှိပြီး 26.4% ခန့်လုံးမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပွားနိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှုမီဒီယာမှာပြန့်နှံ့ခဲ့တဲ့အခြေမြစ်မရှိတဲ့ကောလာဟလတွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းဟောင်ကောင်ကခီးသွွားဥယေထုတ်ကြခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းဟောင်ကောင်ကလာရောက်တဲ့ခီးသွွားဥယေကတော့ 9,200,000 ကျော်ရှိခဲ့ပြီးတော့ 54.8% ခန့်လုံးမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ခဲ့တာပါ။နားဆင်အားပေးတဲ့သောတာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပါ
1: ကျမကပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ25မှာကိုနေမကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်မှာနေမကောင်းဖြစ်သွားတဲ့အခါဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေတဲ့ဘီယန်နန်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်။တန်ဟာအေဂန်နဲ့မှာအနားယူနေပြီမဲ့သူတခုခုဖြစ်နေတဲ့ပုံပါပဲ
0: ။သင်္ကန်းစာ25အတွက်ဇလန်ကိုနားဆင်ပါ
2: ။タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや。そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: お茶の場面を聞いてみ
1: ます。エガネやズウェボマシにいるハルさんが天本間も放ったをアヨン感クリアで投乱てきて、バナ派があやや迷離輪らばれ。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。
0: タムさん、ညနာနွမ်းနေပါလား
2: ဒိုစတန်ဒက်စကာ
0: ဘာဖြစ်တာလဲ
1: တမ်ကချောင်းဆုလိုက်ပြီးပြန်ဖြေပါလေ
3: နိုဒိုကအီတိုင်းဒက်စ
0: လေချောင်းနာပါလေ
1: ဟာရူဆန်ကပြောပါလေ
2: ဟိုယာဟိုယာ
0: အိုးကြည့်ပါအောင
1: ်ဆက်ပြီးဟာရူဆန်ကအကြံပေးလိုက်ပါလေ
2: ဆွန်နာတိုကီနီဝါဆောဂါဟာချီမီတစုယူကအီဒက်စယော
0: အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါဂျင်းပြားရည်ရင်ွေးချမ်းကကောင်းပါတယ
1: ်မီယာကပြောပါလေ
3: カイトが今作っています。
0: カイトがあくるべにてばれ。
1: えいちまカイトがタンとジンピャイに入れちゃんゆらばれ。
4: タムさんできたよ。
0: タムさんいやばび。
4: はい、どうぞ。
0: よ、でまば。
1: ミヤがタムを呼ばれ。
3: お大事に。
0: 気をさいばの。ジンピャイに入れちゃんそうだ。ちったれジンあねね、ピャイよたれてを入れてたらဖြစ်ばれ。လေချောင်းနာတာချောင်းဆိုးတာတွေအတွက်ကောင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်
1: ။တမ်အေးမိသွားတာဖြစ်မယ်နော်။အမြင်ပြန်နေကောင်းပါစေ
0: ။ဒီကနေ့အတွက်အထူးအသုံးနှုန်းက
3: 喉が痛いんです。
0: လေချောင်းနာပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်နေမကောင်းဖြစ်တာကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
5: ။喉
0: ဆိုတာလေချောင်းနောက်ကလိုက်တဲ့ကဝိဘတ်ဖြစ်ပြီးနားတဲ့နေရာကိုဖော်ပြပါတယ်
5: ။ Itai in desu.
0: ကနားပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီခေတ်အတွက်အဓိကအချက်က
5: Itai in desu.
0: မာပါတဲ
5: ့ in desu.
0: ဖြစ်ပါတယ်။နေမကောင်းတာလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုရှင်းပြတဲ့အခါဝါကျအဆုံးမှာ
5: in desu.
0: ကိုပေါင်းပြီးပြောပါတယ
5: ်။ Itai in desu.
0: ဆိုတာကနာကျင်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဤနာမဝိသေသနာ
5: 痛い
0: ま
5: です
0: ပေါင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဇက်လက်မှာတန်ကဟာရူဆန်ကိုသူ့ရဲ့အခြေအနေကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာတုံထားပါတယ
1: ်ကဲတရရှင်တို့နောက်ခလိုက်ပြီးပြောကြရအောင
5: ် 痛いんです喉が痛いんです喉が痛いんです
1: တရရှင်တို့လိုက်ပြောလို့ရကြတယ်နော်
0: အခုတကားကျမ်းမာရေးအခြေအနေကြောင်းပြောထားတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်ပ
3: ါどうしたんですか
6: 頭が痛いんです熱があるんです
0: レベルをじゃあ
3: どうしたんですか
1: バピュタレ
0: တပတ်လူရဲ့အခြေအနေကိုမေးမြန်းတဲ့အခါပြောတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်
5: ။ Do
0: ဆိုတာဘလို့လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အမေးစကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။စကားစုတစ်ခုလုံးအတွဲလိုက်အလွတ်မှတ်တာပါ။
6: 頭が痛いんです。
1: ခေါင်းကိုက်ပါလေ
5: ။頭
0: ဆိုတာဦးခေါင
5: ်း頭が痛い。
0: ဆိုတာကခေါင်းကိုက်တယ်ဖြစ်ပါတယ်
6: ။熱があるんです。
1: ဖျားနေပါလေ
5: ။熱
0: ဆိုတာအဖျား
5: ある。
0: ဆိုတာရှိတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ကရိယာဖြစ်ပါတယ်
5: ။熱がある。
0: ဆိုတော့အဖျားရှိတယ်ဖျားနေတယ်ဖြစ်ပါတယ်
5: ။ です。
0: ရဲ့ရှိမှာနာမဝိသေသနတွေမဟုတ်ပဲအခုလိုမျိုးကရိယာတွေလည်းလာနိုင်ပါတယ်
1: ။ အမင်းနဲ့ဖြေကိုပြန်နှားထောင်ပြီးအဖြေကိုနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပ
5: ါ。どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
0: တခြားဝေဒနာတွေအကြောင်းပြောကြည့်ရအောင်。ဘိုက်နာတဲ့အခါဘယ်လိုပြောမလဲ？ဘိုက်ကို
5: お腹お腹
0: လို့ခေါ်ပါတယ်。နာတဲ့က
5: 痛い痛い
0: ဖြစ်ပါတယ်。ပြောကြည့်ပါခင်ဗျာ。
3: お腹が痛いんです。お腹が痛いんです。
0: ရထားတွေ၊ကားတွေ၊လေယာဉ်တွေစီးလို့မအီမတာဖြစ်တဲ့အခါဘယ်လိုပြောမလဲ?မအီမတာဖြစ်တာကို
5: 気持ちが悪い。気持ちが悪い。
0: လို့ပြောပါတယ်。調査ကြည့်ပါခင်ဗျာ。
6: 気持ちが悪いんです。気持ちが悪いんです。
1: あくとらしんのこにもかんぴんれ、あちにを審査だびの。
0: ဒီကနေ့အတွက်ပိုစုစကားကမိယာပြောလိုက်တဲ့စကားစုပါ။နေမကောင်းတဲ့တန့်ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားပါ။အလွတ်မှတ်ထားပြီးပြန်သုံးကြပါ
3: ။お大事に。
5: お大事に。
0: ဆိုတာဂိယူဆိုင်ပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ။နေမကောင်းတဲ့သူထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူကိုဖေးမအားပေးတဲ့အခါပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်။တည်တည်ကြကြအနားယူပြီးအမြန်ပြန်နေကောင်းအောင်လုပ်ပါဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုဖော်ပြပါတယ်
1: ။ဒီစကားစုကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
7: ။お大事に。
8: お大事に。
9: お大事に。
1: ピアノ唱びライブ表示を。
5: お大事に。
0: で、今日の雑談を後で陣ピアノ唱ばめ。タンが途に向かうなを描いてる辺を低下あよんさい鳴唱ば。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや。そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
2: ハルさんの知恵袋。
1: あくてか、ハルさんへ仏塔返礼をかなば。ဂျပန်မှာနေမကောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်မလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပါမယ်
0: ။မဟုတ်ဘူး။ဂျပန်မှာနေထိုင်မကောင်းရင်အမဘာလုပ်လဲ
1: ။ယောဂလက္ခဏာပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့နော်။ကိုယ်မှာရှိတဲ့ဆေးတောက်တာလည်းရှိတယ်။မရှိရင်လည်းဆေးဆိုင်ကဆေးကိုဝယ်တောက်ပါလေ
0: ။ဟုတ်တယ်နော်။ယောဂလက္ခဏာတိတ်မပြင်းထန်ဘူးဆိုရင်ဆေးဆိုင်တွေကနေဝယ်တောက်တာလည်းအဆင်ပြေပါလေ။ဆေးဆိုင်ကဆေးဆက်တဲ့သူကိုဗိုင်းနာတယ်၊ဖျားတယ်စသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ယောဂလက္ခဏာကိုပြောပြရင်ဆေးဆိုင်မှာရှိတဲ့ဆေးကိုဆရာဝန်ဆေးစာမပါဘဲရောင်းပေးပါလေ။
1: ซีโอมาเสียวินเนี่ยตั้วปะยินยอบลูเลุยามละยิน
0: พยานาซองคွဲเซ้ซองซาทะเพียงกูโยกาเวทนาเนี่ยส่ายเนฐานาชีเดซีหยองซีกันฤโกตั้วยาบะเมเสียวงะซิซีปีเดคาซีซาเยเปบะเมปี้รอซีไซมาเอริซีซาเนซีอาอยู่ยามาဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံသားခီးตั้วเอเดฤโกလက်ခံกูตาပြဖို့တရင်ချက်လက်ฤโกဘာသာစကားအမျိုးမျိုးเนี่ยဖော်ပြထားတာလို့မျိုးပြင်ဆင်ထားတဲ့ซีหยองจ้ามายีฐานาฤလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေရဲ့စီရင်ကိုဂျပန်နိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း JNTO ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ For Safe Travels in Japan JNTO ဆိုပြီးအင်တာနက်မှာရှာကြည့်ပါ။နောက်ပြီးခီးသွားဧည့်သည်တွေအတွက်လမ်းညွန်ကောင်တာတွေနဲ့ဟိုတယ်ဧည့်သည်ဌာနတွေမှာလည်းအနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ဆေးရုံဆေးခန်းတွေကိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။အရေးပေါ်ဆိုရင်တော့119ကိုဆက်ပြီးလူနာတင်ခေါ်လို့ရပါတယ်
1: ။119မှတ်ထားရမယ်။
0: ဟုတ်ကဲ့ပါမခွေရတာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲတော်တာရှင်တို့အားလုံးအနေရကင်းကင်းပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နဲ့ခီးသွားလာနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာတော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွဲကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
1: ်နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တန်နဲ့သူ့အဖော်တွေချယ်ရီပန်းချီပွဲသွားတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပါမယ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်